meum est cum bibulis, et in secta deci voluntas meast, et qui manemeque sierit in taverna, post vesperam nudus egredietur. Et sic denudatus, vesperam,